0: SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online and on radio.
1: Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online iyo radio-ga.
2: Jimcaha wanaagsan kulanti wacan meel aad naga dhageysanaysaanba. Qor inta aanan bilaabin waxa aan jeclahay in aan qiro dadka Bunurong iyo Wurundjeri ee qoomiyadda Kulin oo ah dadka dhaqanka u leh dhulkan aan idinkala soo hadlayo. Waxaan sidoo kale jeclahay inaan ixtiraam u muujiyo waayeelkii hore iyo kuwa hadda nool ee qoomiyadda Kulin. Halkana waa laanta af Soomaaliga idaacadda SBS oo idinka imanaysa studiyahayaga magaalada Melbourne. Maanta waa Jimco ay taariikhdu tahay 26-kii Juun 2026, magacayguna waa Cabdinuur Ismaaciil. Waxyaabaha barnaamijka Jimcaha aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: calanka dadka Torres Strait Islanders waa dadka Australiyaanka oo ka mid ah calamada qaranka ee Australia, sooyaalkiisa iyo macnaha culus ee uu ku fadhiyo, barnaamijkii baro Ingiriisiga, iyo warkii Soomaaliya. Marka horese, qodobada warka Australia iyo caalamka waxaa ka mid ah: wasiirka maaliyadda heer federaal oo difaacay dib u habaynta muranka dhalisay ee lagu sameeyey cashuuraha, kumanaan qof oo laga cabsi qabo inay ku dhinteen dhulgariiradii ka dhacay dalka Venezuela, iyo xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka.

0: momentum. It is going through the roof.
1: Race for the rivalries.
0: Oh!
1: The sacrifice. And the ultimate test of endurance. This isn't just sport. It's pure drama. The Tour de France starts 5th of July on SBS and on demand.
2: Jimcaha wanaagsan halkaad weli naga socotaana waa laanta Soomaaliga ee idaacadda SBS ku soo dhawaada warkii Soomaaliya hadda oo maanta wariyahayaga Muqdisho noo fadhiya noo soo diray isaga ayaa noo akhriyaya waa kan Cabdixafiid Cabdisamad
3: Madaxweynaha dawladda federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qodobad dhinacyo badan kaga hadlay munaasabadda 26ka Juun 2016 sanad guuridii ka soo wareegtay markii gobolada Waqooyi ee dalka Soomaaliya ay xornimada ka qaateen gumeystihii dalka Britain taa oo ka dhacday magaalada Muqdisho ayna ka qayb galeen madax kala duwan oo ka socotay dawladda federaalk ee Soomaaliya safiir uu ka mid yahay safiirka dalka Djibouti u jooga Soomaaliya odayaal wax garad u soo joogay xilligaasi iyo marti sharaf kale madaxweynaha Soomaaliya ayaa qodobadiisa ugu horeyntii waxuu ku soo bandhigay taariikhda halgankii xornimada doonka dalka isagoona shacabka gobolada Waqooyi ee dalka Soomaaliya ku amaanay doorkoodii xornimo u dirirka iyo isu doonka bulshada Soomaaliyeed
4: marka caawa waa habeenkaas farxadda weyn xusuusta weyn quruxda iyo heybada ay leedahay halkan looga hadlay oo markii ugu horeysay oo dhul Soomaaliyeed oo xor ah calan Soomaaliyeed oo xor ah laga taago oo ay ka dhacday gobolada Waqooyiga Soomaaliya taariikhdaas weligeed sidaas ay ahaanaysaa kumanaan kun oo sano kadib 26ka Juun marka la gaaro waa la sheegayaa habeenkaas sidoo ahay waxaa la sheegayaa caawa halkan laga sheegay suugaantii habeenka la tiriyay waxaa la sheegayaa dadkii habeenkan joogay ee nasiibku u helay inay maxan ku yiraahdaa waxaan dad badan qaar badan oo Soomaali ah ayaa naftooda u huray riyadaas quruxda badan ee xornimada iyo gobnimada ah qaarna waxay u bixiyeen codkooda hadduu uu yahay fanaan hadduu yahay abwaan iyo hadduu yahay maxan ku yiraahdaa siyaasi dadka guubaabiya intaba
3: madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay dhanka kale in dawladda Soomaaliya ay dib u eegis ku sameynayso wax kasta oo ku saabsan Soomaaliland isla markaana aysan ka caajisi doonin oo ay garowshi ka bixinayaan dhibkii gaaray oo uu sheegay inaysan ahayn wax ay Soomaaliya isku raacsanayd
4: waxaan rabaa walaalayaal waxa aad tirsanaysaan ama aad tabanaysaan horena waa uga garawnay haddana inaan ka garawnaan rabna ka daali mayna ka caajisi mayna dadkaasi wixii ay tabteen si allaale iyo sidii ay uga calool fayoobaa karaan inaan yeelno ma ka daalayno mana ka caajisiin xaggoodana waxaan rajaynaynaa inaan garaawshiyo ka helno waaye dadka Soomaaliyeed ee maanta jooga dawladda federaalka ee Soomaaliya ee anigu aan labada jeer odaga ka ahay waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego inaan aad iyo aad u jeclayn una dadaalnay wax kasta oo xanuunkaas murugadaas xanuun kala bixin kara inaan sameyno laakiin ma aanan ku guulaysan hadday aan sameynay mushkiladii xalismi lahayd mushkiladii weli ma xalismin si aan u helno fikir iyo talo iyo ra'yi iyo siyaasad policy walaalahaas qanci kara oo ku qanci kara in ay walaalahood mar kale la midoobaan yaay baadi goobeynaa daalliyada
3: ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka jawaabay eedeynta golaha midowga Yurub ee ku aadan in Soomaaliya aysan weli muujin wada shaqayn ku filan oo ku aadan aqbalidda iyo dib u celinta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee aan sharciyada haysan ee lagu amray inay ka baxaan dalalka xubnaha ka ah midowga Yurub waxaana uu sheegay inaysan diidanayn arrintaasi oo ay diyaar u yihiin hase yeeshee dhibaatadu ay tahay inay jiraan dad fara badan oo aan Soomaali u dhalan hase yeeshee iyagu sheegta oo isku dhiiba in ay Soomaali yihiin
4: Soomaaliyeed iyo European Union-ka iyo dadka Yurub joogaba inaan u sheego maanaan diidin dadkeenna dadkeenna ma diidin dalkaanay leeyihiin mana diidi karno waxaan isweydiinaynaa waxay tahay keliya dadkaasi sida loo soo celinayaan su'aala ka qabnaa qof kasta oo midabkeennan leh muuqaalkeenna leh ee geeska Afrika ku nool ayaa Soomaalinimo isu dhiibay si uu u helo political asylum muwaadiniinta Jamhuuriyadda Soomaaliya dalkaanay leeyihiin lama diidayo lamana diidi karo laakiin waxaan waaye arag u ahaynoon u soo joognay dad la soo celiyey waa Soomaali la yiri markay inta yimaadeen inaanay Soomaali ahayn af Soomaali aanay aqoonin Soomaalina aanay ahayn laakiin maalintay isdhiibayeen ayay Soomaali inay yihiin ay sheegteen maanta marka waxaan taaganahay muwaadiniinta Jamhuuriyadda Soomaaliya ma yihiin haa waa soo qaadanaynaa haddii ayan ahayn meesha yihiina idiin sheegaynaa la doonta inta aan isku haysano waa kayfiyada iyo sida loo keenayo laakiin maanaan diidin mana diidi karno
3: dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo ka hadlayay magaalada Kismaayo ayaa marka hore ka tacsiyeyay dadkii ku geeriyooday dhacdooyinkii rabshadaha watay ee ka dhacay deegaanada Ari Cadeeye

0: ayuu jalanaqsi isagoona ku tilmaamay dhacdooyinkaasi kuwa murugo leh oo aan loo baahnayn inay dhacaan. Madaxweynaha Jubbaland ayaa sheegay in dhibaatooyinka noocaani oo kale ah ay qayb ka yihiin raadadka ka dhashay burburkii Soomaaliya iyo faafitaanka hubka oo uu sheegay inuu gacanta u galay dad aan awood u lahayn inay qaadaan mas-uuliyadda isticmaalka hubkaasi. Dhanka kale, madaxweynaha Jubbaland waxa uu walaac ka muujiyey xaaladda siyaasadeed ee ka taagan maamul goboleedka Puntland, isagoona ka digay waxa uu ku tilmaamay faragelin iyo qalalaase ay waddo sida uu sheegay dowladda federaalk ee Soomaaliya. Waxa uu ku booriyey isimada dhaqanka, waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada reer Puntland inay ilaashadaan midnimadoodii ayna si nabadda u xaliyaan arrimaha dhexdoodii. Madoobe ayaa sheegay in Puntland ay door muhiima ku lahayd dibudhiska dowladnimada Soomaaliya iyo hirgelinta nidaamka federaalka ah, isagoona xusay in maamulkaasi lagu dhisay wadatashi dhexmaray isimo, waxgarad iyo siyaasiyiin, waxaana uu ku baaqay in la dhowro nidaamkaasi iyo xasiloonida deegaanada Puntland.
1: Kaboni tuuba maanta laga rabaa Puntland inay ka dhacdo oo aan laga fakaraynin war dadka Puntland degan waa kuwii shalay dowladnimada dhisay, dhaqan bay leeyihiin, beec ma galaan, kala tuur ma galayaan, jimcaalaha la geynaya, jimcaalaha la magacaabaya waa jimcaalihii reer Kaboni, muxuu kaga bedelay? Absolutely waxba kagama bedelay. Reer Puntland whatever la sameeyo ma aqbali doonaan. Puntland xeerar bay lahayd, dhaqan bay lahayd, waxaan leeyahay dhaqankiinii dib ugu noqda oo odayaashu taladoodii iyo dadkan waxay ku maamuli jireen ha fiiriyeen, oo dadkan xabar looga yeedhaya wax dan oo idiin hayaani ma jirto, shalay bay dagaalka idinku taageeri lahayd. Dowladda waqtigeedu dhammaaday Soomaaliya inay galaafato oy burburiso oy meel cidlaa kaga tagtay rutaay reer Puntland dowladnimadana beesbaado ahaydeen, SYN la waxaa lahaydeen waa la garan, maantana sistemkan federaalka idinkaa hooyo u ahaa, ha rajaynina oo ilmaha qaar baa weli naaska nuugee, ha ka dhimanina iyagoon ilmaha naaska laga gurin.
0: Ugu dambeyntiina culimaawdiinka Soomaaliyeed oo shir ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa ka dooday arrimo fara badan oo ay ka mid yihiin ilaalinta nabadgelyada, aadaabta iyo dhowrista dhaqanka suuban, iyagoona sidoo kale digniino u diray ganacsatada Soomaaliyeed oo ay sheegeen inay ka ganacsadaan waxyaabo aan u wanaagsanayn aadaabta bulshada Soomaaliyeed. Culimaawdiinkan oo shirkooda socday ilaa laba cisho ayaa ugu dambeyntii waxay soo saareen war saxaafadeed oo qodobada ku jiray ee qayb ka ahayd joojinta colaad beeleedyada ka taagan deegaano ka mid a dalka.
2: Kow, in qof walba si Allah ka cabsi ku dheehan u ilaaliyo mas-uuliyadda saaran iyadoo laga duulayo dardaaranka Allah. Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, iyo xadiidka rasuulka sallallahu calayhi wa sallam, kullukum raacin wa kullukum mas'uulun can raciyati. Laba, in hugaanka iyo bulshada meel looga soo wada jeesto oo gacanta laga qabto qofka u banbaxaya munkaraadka, foosha xun iyo dhibaataynta bulshada, taa oo aafaynaysa qof iyo bulshaba isla markaana aan la siyaasadayn arrintaas. Saddex, ilaalinta iyo daryeelka badqabka caqliga iyo garashada bulshada gaar ahaan da'yarta, lagana badbaadiyo maandooriyaha, lagalana dagaalamo goobaha lagu beero lagu sameeyo dalka laga soo geliyo, waayo marka garaadku bad qabo xishoodka iyo iimaanka ayaa xumaha in badan oo ka mida ka celinaya qofka. Afar, howlwadeennada waxbarashada heer kasta waxaa xil aad u weyn ka saaran yahay gudashada ammaanada weyn ee loo igmaday, waana in ay Allaah uga baqaan, waayo waxaa lagu aaminay waxbaridda, barbaarinta iyo ilaalinta akhlaaqda jiilka soo koraya ee ah mustaqbalka diinta, dadka iyo dalka. Shan, hugaanka dalka Allaha uga baqeen mas-uuliyadda ay dusha saarteen oo ah ilaalinta diinta, nafta, hantida, nasabka iyo caqliga oo intaba uu cadowgu weerar ku yahay, waana in ay ka feejignaadaan kuwa bulshada isu soo ekaysiinaya isla markaana khatarta ku ah, ha ahaadaan dalal shisheeye, hay-ado iyo shakhsiyaad afkaar gurracan xambaarsan. Ugu dambayn, waxa ay culimmada iyo waxgaradka kaleba ay u dirayaan baaq dadka walaalaha dariska iyo xigtadaba isku ah ee shaydaanku dirirta dhex dhigay, in ay ka waantoobaan oo ay colaadda joojiyaan una dhagan nuglaadaan waxgaradka. Hogaanka dalkana uu xil adag iska saaro joojinta colaadaha dhiigga badani ku daatay ee dalka ka taagan.
0: Cabdulxafiid Cabdisamad, wararka SBS, magaalada Muqdisho.

intaana waxaan ugu dhamaaday warkii maanta naga soo gaaray Muqdisho oo inoo akhriyay wariyaha halkaan noo fadhiya Cabdi Xafiid Cabdi Samad kana waxaan idin hayaa qadarna sasha ku soo dhawaada heestan

intaana waxaa ku eeg caawa barnaamijkeenii jimcaha oo soo bilaabmay ku dhawaad hal saac ka hor halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda s b s oo aan idiinka soo tabinaya caawa stuudiyaha aanu ku leenahay magaalada malban anigoo cabdinuur ayaa idinla socodsiinayay intaanu halkan dib ugu kulmi doonno haddii ilaahay ka dhigo waxaan idinkaga tegayaa nabad iyo caano iyo ammaana allah